0: kamoltan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo jimaa tagalgalaa eegalee godina Shawaalixaa mana murtii aanaa walmaraatti himatamaan haadha warraasaa fi abbaa seeraa dhaddacha irratti ajjeese to'atame.
1: Himatamaan shubbutii qabatee jiruun abbaa seeraa dhaddacha irra jiran fi akkasumas haadha manaa rukutee kan ajjeese ta'usaati.
0: Obbo Leencoo Lataafiyaati warraa isaanii bu'aa bayii qabsoo fi jireenyaa maatiin isaanii qabsoo keessatti kaffalan BBCtti himan.
2: Hidhamuun seemmaa hin ajjeefamti jennee murteessine sanaaf of qopheessineetu ma jiraannee jechuudha.
3: Anatu jiraaf hin jedhe anis hin jiru maal seenti ijoollee nuti biyya lafaa kanatti fide.
0: Odeessaawwan alaa fi ispoortis qabna ana Abrahaam Birruuti. Pireezidantiin Ukireen Volodimir Zeleniskiin waraana Raashiyaa faana gaggeessaa jiranitti xumura gochuuf fuula fuulatti Vladimir Putin waliin mari'achuu akka barbaadan ibsan. Kanaaf ammoo xalayaa banaa pireezidantii Raashiyaa Vladimir Putiniif erganii jiru. Nagaan kan dhufu yoo Ukireenii fi Raashiyaan kallattumaan waliin mari'atanidha jedhan. Hiikaa fiixasaa dabalata qopheessee jira.
4: Raashiyaan xalayichi ishee ga'uu ibsuun kanarratti pirezidaanti Puutiin ibsa kan kennu ta'a jetteetti. Xalayaa kana yeroo barreessuu Zeleniskiin waan akka qoosa sitti makeera. Haleellaa dhiyeenya kana Ukireen daangaa Raashiyaa keessatti gaggeessites eera. Zeleniskiin aangoorra waggaa 26 turuun booda umuriinis raagaa deemuun jira jechuun waan Puutiin ilaallatu xalayaa kana keessatti ibse. Xalayichi affeerras kan of keessaa qabudha. Waraana kana kan xumuruu qabu anumaa fi siidha si wajjin wal argee mari'achuufan. Gaaffii dhiyeessee jedha pirezidaantiin Ukireen. Raashiyaan garuu yoo Puutiin waliin mari'achuu barbaade Zeleniskiin gara Mooskoo dhufuu qaba jechaa turte. Puutiin osoo xalayaa kana hin argin durayyuu ibsa kenneen Ukireen waliin waliigaltee irra ga'uuf qophii ta'uu beeksise. Kana gochuuf ammoo waan dhiisuun irra jiraatu gama lamaaniin dhiisudha jedhe. Ejjennoon Puutiin inni guddaan Ukireen lafa amma loltoonni Raashiyaa gartokkoon qabatanii jiran kanneen akka Donetsk, Luhansk, Kersoonii fi Zaporizhiyaa keessaa loltoota ishee baasu qabdii kan jedhudha. Zeleniskiin xalayaa banaa barreesse irratti amma Raashiyaan haleellaa diroonii misaayilaa Ukireeniin dadhabdeetti jedheera. Qaala'insa jireenyaa fi hanqinni peetirooliyeemii Raashiyaa keessatti rakkoo ta'us kaaseera. Waraana kana keessaa ba'uuf tarkaanfii fudhachuu hin sodaatina. Kun waan guddaa isinirraa eegamudha jedhe Zeleniskiin xalayaa Puutiiniif barreesse kana keessatti. Puutiin waliin qaaman wal arganii mari'achuuf ammoo Turkii yookaan Swiizerlaanditti osoo wal arganii mari'atanii filannoo isaa ta'uu Zeleniskiin ibseera.
0: Godina Shawaalixaa mana murtii aanaa walmaraatti himatamaan haadha warraasaa fi abbaa seeraa dhaddacha irratti ajjeese to'atame. Namichi gocha kana raawwate dhimma maatii irratti haadha warraasaa waliin walimatee falmii irra ture. Abbaa seeraa dhimma falmii isaa irratti murtoo dubbisaa turtee fi haadha warraasaa dhaddacha irratti ajjeese. Maaltu mudate? Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaatti Daayireektarii Daayireektoreetii Kominikeeshinii fi Qunnamtii Uummataa Obbo Geetaachoo Xaasoo dhimma kana BBCtti dubbatan Waahila Koo Zalaalam Taaddasaatu dubbise.
1: Godina Shawaalixaa magaalaa Hoolotaa jechuudha. Mana murtii aanaa walmaraatti gaarama keessa toora sa'aatii afurii addacha irratti gochi kun raawwachuu isaa odeeffanne. Kaa'umsi dhimmicha himatamaan gocha kana raawwate falmii mana murtii irraa kan qabu ture. Innis falmii ilma maatii gidduutti haadha manaa waliin walimatee falmii irra kan turee fi dhiigaan gaa'elaa murtii mana murtiidhaan raawwatame booda qabeenya haadha manaaf abbaa manaa waliin qaban irratti falmii gaggeessuun murtiin kennamee akka turedha. Murtii kennamee ture immoo akkaataa murtiidhaan raawwiin akka raawwatamuuf guyyaa kaleessaa beellamamee osoo jiru addacha irratti himatamaan kunis dhiyaate manaasaa dhiyaattee bakka jirtutti abbaan seeraa addacha irra jiran murtii yookaan immoo raawwii xumuraa dubbisaa osoo jiraniiti gochi kun raawwachuu kan dhageenyu jechuudha. Yeroo kanarratti himatamaan shubbutii qabatee jiruun abbaa seeraa addacha irra jiran fi akkasumas haadha manaa rukutee kan ajjeese ta'usaati.
5: Namni kun eenyu jedhama? Hojiin isaa nama akkamii akka ture ni beekama? Tarii meeshaa qabatee seenuu wajjinis wal qabatee?
1: polisii ture yeroo dheeraafamu hojii poolisii hojjechaa ture sooroma nama bahee jiraataa jiru akka ta'edha kan odeeffanne. Haqinoo Baqqalaa kan jedhamu maqaan isaa.
5: Tole, gara dhaddachaatti yeroo galansa katta'iin siin gaggeeffamne ture meeshaa akkamiin fudhatee galee akkam adeemsa seeraa irratti wanti kun akkamiin ilaalama?
1: Inni kun amma haala akkamiin inni murtii adeemsa jiruun namni qaxxaarameetu dhaddachaatti kan seenu qabu. Garuu namni kun haala akkamiin meeshaa qabatee seenuu danda'e waan jiru qorannoo danda'e kan barbaadudha. Mana hojii eegumsaarra waardiyaan eegumsarra jiruun jira. Poolisiin addatti qabachiisullee jira waan ta'eef. Inni kun qorannoo danda'e gaggeeffamaa kan jiru jechuudha. Maal inni eessatti rakkoomameetu safaa meeshaa fudhatee addacha seenuu argachuu danda'e kan jiru qoratamee adda bahu kan barbaadudha jechuudha.
5: Qaamni seeraa yookaan poolisiin dhaddacha kabachiisu achi ture bakka sana yeroo inni kana raawwatu?
1: Egaa akka odeeffannetti poolisiin dhaddacha kabachiisu ramadamee jira. Isaan tuyyuu to'annoo jalaa garuu yeroo sana battalatti dhaddacha irra turan immoon turre isa kanaan addan baafamu.
5: Amma to'annoo seeraa jala jiraa jechuudha namichi?
1: Namichi yeroo sanatti ofii irrattis miidhaa qaqqabsiisee jira yooma sana. Kanarraa kan ta'e ofiisuun mana yaala hospitaala galee yaalama akka turedha. Egaa guyyaa har'aa maaliif akka jiru danda'amuun kaleessuma yeroo sanatti hospitaala galee yaalamaa to'annooma poolisii jira galee.
5: Hospitaala eessa geessa?
1: Yaalamaa kan jirudha. Achuma olotaama hospitaala jirutti yaalamaa akka jirudha kaleessaa galgala kan odeessa.
5: Ofuma afur kutee moo qaama seeraa naannoo sana jirutu?
1: Ofuma isaa miidhaa ofirraa hin ga'eedha.
5: Shugguutti cuma qabatee jiruun?
1: Shugguuttiidha. Cuubees qabatee jira waan jedhuna. Cuubeedhaan isoo boraan akka jirudha kan odeeffamne bote dhangaachi jiranidha.
5: Waa'een haadha warraasaa kana waan beekamu jira. Ijoollee meeqa qabu nama akkamii laatan jedhu wanta kana waan dhageessan jira?
1: Isa kana ijoollee akka qabanidha. Garuu ijoollee meeqa baay'inaan isaan danda'anii haadha manaa biraallee akka qabanidha. Haadha manaa lachuu waliin wal falmiirra akka turedha.
5: Haadha manaa biraa fuudheera inni?
1: Haadha manaa lamaanuu wajjin falmiirra turaniidha. Guyyaa kaleessaa garuu kan tokkodha kan turte. Haadha manaa kan duute kanadha jechuudha kan turte.
5: Isheen tokkos kan himatteetti jechuudha?
1: Isheen waliinis wal falmiirra turanii adda baay'ee diigame qoodde qabeenyaa irratti wal falmaa akka turan.
5: Lamaanuu wajjin jechuudha?
1: Lamaan wajjin falmiirra turanii.
5: Tarii maqaa miidhamtu sana qabdaa Boggataachoon?
1: Haadha manaa.
5: Lamaanu.
1: Isheen abbaan seeraa turte warqee kakkansaa kan jedhamtu. Haadha manaa namichaa kan miidhamte immoo maqaas Almaaz Makonnin kan jedhamtudha. Almaaz Makonnin isheen battalumatti dhaddachuma sanarratti butamtee kan dhufedha. Kana irratti kan gaafadhetti namni nagaa kan biraan jiru. Namtichi namoota lamaan sanaa rasaasa dhufee abbaan seeraa sun itti miidhamtee turte too. Mana yaalaa ingiliziin akka duugamaa sarbaa kanatti ofii of miidhuu isaati malee namni biraan saba kanatti miidhame kan jirredha.
5: Guddaa galatoomaa ulfaadha.
1: Galatoomaa kan jirredha.
0: Jidduutti immoo odeessaawwan gaggabaabaa isinitti himna. Bu'aan filannoo diraamaa dursee hojjetamedha. Yaadi jedhu dhugaarraa kan fagaatedha jedha waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa. Waajjirri Caalaa yeroo irratti ibsa baaseen haleellaan tibbana asitti raawwatame qaama filannoo danquuti jedhee jira. Haleellaawwan amantaa fi eenyummaa bu'uura godhatan kaayyoon isaanii biyyatti tasgabbii dhoowwuudha jedhe. Oromiyaatti gareen shoor keessaa shanee faannoo waliin wal hubachuun sochii danquuf yaaluu fi kanattis akka hin milkaa'in ibsee jira. Ibsi waajjira ministeera muummee Itoophiyaa kun. Kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee Ambaasaddar Alii Abdoo du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Ambaasaddar Aliin bara 1990 hanga 1995 kantiibaa 27ffaa magaalaa Finfinnee turan. Ambaasaddar Aliin magaalaa Arsii dheeraatti kan dhalatan yoo ta'u haadha warraa isaanii wajjin ijoollee 4 dubara 3 fi dhiira 1 horatanii jiru. Obbo Leencoo Lataa nama walakkaa jaarraa qabsootti fixanii dhiyoos kitaabni gumaacha isaanii ibsuu eebbifamee jira. Obbo Leencoo fi haati warraa isaanii Piroofeesar Kweekumsaa bu'aa bahii jireenyaa fi qabsoo dabarsan BBC'tti himanii jiranii Aslii Galgalootu dubbise.
6: Yoom wal argitan?
7: Barachuudhaaf yuunivarsiitii Haayilasillaasee jedhama yeroo sana yeroo dhufee wal arginee Finfinneetti wal agarre. Kun immoo faakaltii saayinsii keessa taa'ee tan laayibrarii keessa dadhabee akkas ol jedhaa. isan argaachitti utuu waliin argin dura eessumi koo lakoonno Yohaannis Lataachuun isa sana jedhee natti agarsiisaa ture isa dhaqee ati Yohaannis Lataatii jedhe laayibrarii keessatti dhaqeessa isa wal baree ani monta laqees kumsaati nu lachuu ijoollee qeessiiti qofa.
2: Dhuftee na haasofsiifte yeroo laalu bareedduudha achumaan garaan tuqamee maal goona gaa.
8: Ijoollee ollaa takka ijoollee qeessii ta'urraa akkamiin gara jaalalaa dhuftee.
7: Jaalalli inuma dhalatti gaa ijoolleedha. Inni biyya alaatti baratee dhufee barumsa sana immoo dambidoollota maqaa isaa kan hin dhaga'u piraayizii Haayile Sillaasee first mo'atee badhaasa argate maal jedhame haasa'amaa innis sammuu keessa jirti utuun akka isaa ta'e kan jettu tokko jira miti nama akka sanaa ture qabsooma sana keessatti ol.

0: jira kubbaa galchiif mijeessee kennuudhaan kubbaa waan 21 kan ta'anii yeroo darbese taphataa cimaa waldaa barreessitoota kubbaa miilaa ingilizii ta'e filamee ture. Declan Rice immoo taphataa cimaa BBC Sport jedhamee filamee ture. Kanaaf isaan kun lamaan dhumarra wal morkachuun isaanii waan hafu miti, garuu maqaan isaanii as keessatti ka'ee jira. Kan biraa gama wal adeemtotaatiin taphattoonni filaman Manchester City irraati Nico O'Reilly filamee jira. Yuunaayitid keessaa Kobi Maayinoo filamee jira. Eli Junior Kroppi Bournemouth irraati akkasuma filamee jira. Doomaad Arsenal irraa, Ngumoon immoo Liverpool irraa kanneen as keessatti hammatamanidha jechuudha. Achuudha Bruno Fernandezii fi Declan Rice keessaa namni tokko ni injifata jedhamees eegama. Tilmaamni jiru kana fakkaata Abrahaam gama kanaatiin.
1: Galatoomii gara filannoo Maadriditti dabalu.
0: Gara Maadriditti yoo darbinu filannoon kun guyyaa lamatu hafee jira gaggeeffamuu fi kanaaf falmii jabaatu eegama. Kan isaanitti wal morkatan immoo piroojektii kilabicha keessatti qabataniin Fiorentino Pereezii fi Riikelmee nama jedhamuun biiliyoonera Ispeen keessaa umurii isaa nama waggaa 37 ammootu jaara. Inni ibsee jira Roodrii fi Haalaandiin nan fida jedhe. Garuu Perez waggoota 20 olif pireezidaantii kilabichaa kan turanii taphataa isin beektanii garuu maqaa isaa dhahuun barbaanne tokko nan fidaa. Gamsa ajaa'ibaa irratti kan argamudha. Dandeettii guddaa qaba. Yuuroo miiliyoona 150 qopheessee jira taphataa tokkicha kanaaf jedhe. Eenyudha kan jedhu namoonni tilmaamaa jiru. Akka tilmaamaatti yoo kaastee ilaalte tarii Maayikel Oliisee jedhanii kan kaasan jiru Baayern Muunich irraati. Gama biraatiin gama sarara gidduu irra tarii mallatteessisuu jedhee kan yaadoon PSG irra Vitiiniyaa yookaan Joao Neves ta'uu danda'a jedhee nan tilmaama. Kun xiyyeeffannoo warra argatan keessaati. Kan odeeffannoon jiran waanca addunyaa wajjiniiti kan wal qabatan taphoonni michummaa gaggeeffamanii jiru. Faransaay tapha michummaadhaan Cote d'Ivoire yookaan Ivory Coast 2-1 Faransaayin injifattee jirti. Buleessa Desire Doe'etti galchuu injifannoo tokko kan lakkoofse. Desire Doe PSG keessatti kan beeknu Faransaayiif taphata. Buleessa Doe'e kan gara biraan immoo Ivory Coastiif taphata jechuudha. Ispeenis Iraaq wajjiniitiin qixa xumurtee jirti. Ittiin of qoraa jiru gamsa isaanii. Taphni michummaa sitti dhufee kan gaggeeffamu ta'a jechuudha.
1: Galatoomii jalaala.
0: Galatoomii.
2: Odeessaawwan keenya karaa feesbuukii, weebsaayitii, yuutuubii, waatsaappii akkasumas tiiktookii haaraa BBC Afaan Oromoo hordofaa isiniin jenna. Nagaatti bula.